записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пінзію слабеньку.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну нашу ноуту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю про русинський вдома з своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцов, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

Продовжаємо висилання аудиції «Одома». Хто ще до нас долучив, так припоминав, вже то вечір в суботню нашу донешню стрічу. Ну і та аудиція «Одома», яку можете чути, також до 21 години. Не продовжаємо за дуже з том бесідом, а радше дуже файної музики граме. Так що, дорогі слухачі, запрашам, зачнемо.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

Дорогі радіослухачі, нинішня неділя, котра називається неділею сліпородженого, дуже якби на перший погляд відхилялася від теми праздника Воскресіння. А я одночасно уж неділю послідню святої Пасхи, бо на далший четвер уж будемо празнувати праздник Вознесення Господнього. Коли візьмемо тоті неділі від Пасхи до Вознесення, перша неділя Пасхи, неділя Томіна і Мироносиць, говорять нам прямо о празднику Воскресіння. А неділя розслабленого самаріганки і сліпого, як би говорили нам о дачим іншим. Неділя розслабленого о чоловіку, котрого Ісус виздравив, котрий 38 років лежав невладний. Неділя самар'янки, о жені самар'янки, котра приходить ко студені начерпати воду, а зустріче там Ісуса. А неділя сліпого говорить нам о тим, як Ісус зустрітив сліпого чоловіка, коли виходив із Єрусалимського храму. А коли задумаємося над тими неділями, так перші три неділі нам говорять о празднику Пасхи як о події, на то, щоб утвердити нашу віру. І далі три неділі говорять нам о тих наслідках Пасхи, що нам Христос подарував через своє воскресіння. Так, через неділю розслабленого говорить нам о том, що подарував людству дар хрещення, щоб виздравити з тої розслабленості духовної. Але давать і напом'януття. Є здравий, ве це не гріш, щоби я з тобою не стало дашто гірше. Неділя самар'янки говорить нам о дальшому плоді воскресіння, коли Христос зустрічать самар'янську жену, котра просить, дай мені такої води, щоб я не мусила тут ходити і черпати. Коли Ісус говорить, каби ти знала дар Божий, а хто ку тобі говорить, то ти би його просила. Так нам говорить о том, що Ісус подавать нам то ту живу воду вічного живота, богопознання, відпущення, благодати, котра жена напилася, котра була висушувана тими тілесними страстями. Бо коли Ісус говорить, ти єсть мала п'ятьох мужів, а тот, з котрим живеш, не є твоїм мужом. І вона так омінить тон бесіди, а переходить на духовну тему. Де треба кланятися Богу? Уж начерпала той води, о котру так просила, не знаючи о формі той води. А нинішня неділя сліпого нам знову говорить о дальшому плоді воскресіння. О тим, що Христос приносить світло. В каноні Пасхи часто чуємо тут слова «Днес є вшитко наповнене світлом». Бо коли виходив зо церкви, увидів чоловіка, котрий був сліпий від народження. А ученики ся звідують, хто согрішив. Він або його родичі, вже народився сліпий. Задумаємося над тими словами. Ісус його увидів. І то є перший такий плод, котрий нам дава днішня неділя. Перше познання того світла, що Христос бере ту ініціативу. Він його увидів.
То значить, він знав оним. Ученики би перейшли помімо. Каби Ісус не засмотрівся на нього. Але й то обернуло їх погляд на того чоловіка. А реагують, хто согрішив. Ісус їм говорить, на ній мається виявити Боже діла. І то перше усвідомлення, що Бог у нас знать. Бог його увидів. Бог смотрить і на мене. Бог і мене видить в кожній ситуації. Ці переживам радость, ці трапління. О, вшотком знать. І вшотко веде на мій хосен. І тото є та перша правда, котру маємо собі зобрати до нашого живота. Христос о мій знать. Бо праві того до диявол, коли знаходимося в такій тяжкій ситуації, нам нашептує. І Бог уж на тебе забув. Немає уж визна молитися, ходити до церкви. Та смоть, що з тобою діється. І тото слово нам давать велике світло. Ісус на нього посмотрів. Ісус на мене смотрить. Він о мій знать. А то до нас наповнять великою потіхою, великою радостю. І коли приходять, то те вонкашні тяжкості, біди, проблеми. І посмотрим, що ділося далі. Коли Ісус не оставлем на тим, що посмотрим на нього, але він робить щось чудне. Многих виздравив зі сліпоти. Але ту робить такий зважний момент, коли взяв, наперед плюнув на землю, зробив з глини болото, помазав йому очі, а говорить, ідь, умийся в Силоамській купальні. А коли той послухав і так зробив, так ось йому отворили очі, вернувся віддячим. Яка велика радость наповнила його душу. Але позаставимося на тим другим світлом. Що нам Ісус хоче повісти? Тим, що так поступує. Же не повів лем просто, найся тобі отворять очі. Але робить таку процедуру. Такий процес. Плювне на землю. Робить болото і помазує йому очі, а посилить умитися. Що то значить? Що нам хоче повісти? Веде нас то до першої книги Святого Пісма при сотворенню світа. Витворив чоловіка із глини і дихнув йому безсмертну душу. І так Ісус там, що коли його обвинювали, коли хотіли його камінювати, коли ся і звідує, як виздравив розслабленого, єднотіло їм зробив, за котре не хочете камінювати. А вони говорять, ми тя хочемо камінювати не за добре діло, але що ти єш чоловік, а робіся Богом. А Ісус видів, що не мать визнам аргументувати словами, а так робить ділом. Указує, що є він тот сам сотворитель, котрий на початку сотворив чоловіка із глини і дихнув йому безсмертну душу. Так і ту. Витворять, якби нового чоловіка. Коли робить з глини болото, помазує очі. Але перед тим плювнув на землю, що є образ того диху у раю. А так тим другим світлом, котре нам дава то донешнє слово, є познання Бога.
že Hristos je sotvoriteľ. Je to samý sotvoriteľ, ktorý na počiatku sotvoril všetko, i jak to dvinec sotvorenia sotvoril človeka. I pozastavme si ďalej, čo odbylo sa. Susedi uvideli čudo. Prichodiať, zvidujúc sa. Čo ti stalo sa? Jak je sprovidil? I vin pojasňuje. Človek, ktorého zvod Isus, zrobil bolo to, pomazal, umyviem sa i vyču. Potom priveli jeho ku farizejam, archierejam. I tam jeho vovidujúť, jak sa ti otvorili oči. I vin znova pojasňuje. No žiadne neuverili, že to vin. Zaklikali rodičiu. I zvidujúcia. Je toto váš son? O ktorom hovoríte, že narodil sa slipoj. A teper vidieť, jak to že vidieť? A oni hovoriať, známe, že to náš son. I to, že narodil sa slipoj. No to, jak vidieť, to my neznáme. Pozvidujte si ho, mať svoj rok. A tam čujeme slova, tak povili za to, bo si bojali Židiu, že by neboli vyšmarení zo synagógy. I tak znova zaklikali slipoho a hovoria, to človek je hriešný, bo nedotrimuje sobotu. A vydávať im argument, si je hriešný neznám, ale jedno znám. Jem bol slipoj a vyču. I vyhnali jeho. Ty celý hriechach narodil sa a nás chceš poučovať. A Isus jeho stričať. Veríš v Syna Božoho. A vynoli, kto je to, Hospody? Ty jes ho videl. Vin s tobou besiduje. A to človek odpovil, veriu, Hospody, i poklonim sa. A tu je tretí moment, ktorý nám dávať. Toto dnešné slovo. To poznania toho svetla, prebyty v tom svetli. Tuto susedi prišli posmotriti, čuti što znove, vidieti što znove. Farizeji zaperli sobi oči. Nechotili viditi tú pravdu. Rodiči zas, že by nemali problémy. Radšej budú ticho, že by jakos neprejti do konfliktu so značalstvom. A to slipoj ostáva tvrdý u víry. Nesmotriť na to, jak na neho budú reagovať, si jeho budú vysmívať, si jeho vyženúť zo synagógy. Pro neho je len jedno. Jem bol slipoj a vyču. To, čo je apostol Pavel hovoriť. Znám, komu jem uvieril a mám istotu. Dohrdí sluchači, toto je tým posolstvom pro nás. Nám dáva dnešné slovo trojité poznanie toho svetla. Prebývajme u svetli. U svetli voskresenia. Že z pravdy Hristos voskres. Že toto voskresenia podávať i nám. Podávať nám odpuštenia hriechov. Podávať nám toto vyzdravenstvo duchovnej paralýzy. Podávať nám živú vodu. Podávať nám duchovné svetlo. Nesmaďme na to, jak budú reagovať ľudia. Jak bude reagovať načalstvo toho sveta. Ale prebývajme u tom Hristovom svetli. Hristos voskres.

Son, poema. Snył się mi dido toj noc. Išou głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesną natchneny rozpiwał się za zelenił, pri gorszami grutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зичнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги за п'ятий лисив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили боляко од ярма, щоб щасейки не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росний мій хлібе, як ліс мій пахний, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, що бідний і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, що тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, лісумів камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомини до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

двойма пальцами, а як зоря за зоріє, підем за верцями. Ой, музики, музиченьки, музики, музики, а музики попихали в сметанку язики. Далі музики пірогу, дал музики сала, а музика

Дорогі радіослухачі, нинішня неділя, котра називається неділя сліпородженого, дуже якби на перший погляд відхилялася від теми праздника Воскресіння, а є одночасно уж неділю послідню, святой Пасхи, бо на далший четвер уж будемо празнувати праздник Вознесення Господнього. Коли візьмемо тоті неділі від Пасхи до Вознесення, перша неділя Пасхи, неділя Томіна і Мироносиць, говорять нам прямо о празднику Воскресіння. А неділя розслабленого Самаріянки і сліпого, як би говорили нам о дачі іншим. Неділя розслабленого о чоловіку, котрого Ісус виздравив, котрий 38 років лежав невладно. Неділя Самаріянки, о жені Самаріянки, котра приходить ко студені начерпати воду, а зустріче там Ісуса. А неділя сліпого говорить нам о тому, як Ісус зустрітив сліпого чоловіка, коли виходив із Єрусалимського храму. А коли задумаємося над тими неділями, так перші три неділі нам говорять о празднику Пасхи як о події, на то, щоб утвердити нашу віру. І далі три неділі говорять нам о тих наслідках Пасхи, що нам Христос подарував через своє Воскресіння. Так, через неділю розслабленого говорить нам о том, що подарував людству дар хрещення, щоб виздравити з тої розслабленості духовної. Але давати напом'януття, є здравий, ве це не гріш, щобись я з тобою не стало дашто гірше. Неділя Самаріянки говорить нам о далшому плоді Воскресіння, коли Христос зустрічать самаріянську жену, котра просить, дай мені такої води, щоб я не мусила тут ходити і черпати. Коли Ісус говорить, каби ти знала дар Божий, а хто ку тобі говорить, то ти би його просила. Так нам говорить о том, що Ісус подавать нам ту живу воду вічного живота, богопознання, відпущення, благодати, котра жена напилася, котра була висушувана тими тілесними страстями. Бо Ісус говорить, ти є мала п'ятьох мужів, а тот, з котрим живеш, не є твоїм мужом. І вона такой мінить тон бесіди, а переходить на духовну тему. Де треба кланятися Богу? Уж начерпала той води, о котру так просила, не знаючи о формі той води. А нижня неділя сліпого нам знову говорить о далшому плоді Воскресіння, о тим, що Христос приношать світло. В каноні Пасхи часто чуємо тут слова «Дниз є вшитко наповнене світлом». Бо коли виходив зо церкви, увидів чоловіка, котрий був сліпий від народження. А ученики ся звідують, хто согрішив – він або його родичі, вже народився сліпий. Задумаємося над тими словами. Ісус його увидів. І то є перший такий плод, котрий нам дава днішня неділя. Перше познання того світла, що Христос бере ту ініціативу. Він його увидів.
То значить, він знав оним. Ученики би перейшли помімо, каби Ісус не засмотрівся на нього. Але й то обернуло їх погляд на того чоловіка. А реагують, хто согрішив. Ісус їм говорить, на ній мають виявити Божі діла. І то перше усвідомлення, що Бог у нас знать. Бог його увидів. Бог смотрить і на мене. Бог і мене видить в кожній ситуації. Ці переживам радость, ці трапління. О вшотком знать. І вшотко веде на мій хосен. І тото є та перша правда, котру маємо собі зобрати до нашого живота. Христос о мій знать. Бо праві того диявол, коли знаходимося в такій тяжкій ситуації, нам нашептує. І Бог уж на тя забув. Нема уж визна молитися, ходити до церкви. Та смоть, що з тобою діється. І тото слово нам давать велике світло. Ісус на нього посмотрів. Ісус на мене смотрить. Він о мій знать. А тото нас наповнять великою потіхою, великою радостю. І коли приходять, то те вонкашні тяжкості, біди, проблеми. І посмотрим, що ділося далі. Коли Ісус не оставлем на тим, що посмотрим на нього, але він робить щось чудне. Многих виздравив зі сліпоти. Але ту робить такий зважний момент, коли взяв, наперед плюнув на землю, зробив з глини болото, помазав йому очі, а говорить, ідь, умийся в Силоамській купальні. А коли той послухав і так зробив, так ось йому отворили очі, вернувся віддячим. Яка велика радость наповнила його душу. Але позаставимося на тим другим світлом. Що нам Ісус хоче повісти? Тим, що так поступує. Вже не повів лем просто, найся тобі отворять очі. Але робить таку процедуру. Такий процес. Плювне на землю. Робить болото і помазує йому очі, а посилать умитися. Що то значить? Що нам хоче повісти? Веде нас то до першої книги Святого Пісма при сотворенню світа. Витворив чоловіка із глини і дихнув йому безсмертну душу. І так Ісус там, що коли його обвинювали, коли хотіли його камінювати, коли ся і звідує, як виздравив розслабленого, єднотіло їм зробив, за котре не хочете камінювати. А вони говорять, ми тя хочемо камінювати не за добре діло, але що ти єш чоловік, а робіся Богом. А Ісус видів, що не мать визнам аргументувати словами, а так робить ділом. Указує, що є він тот сам сотворитель, котрий на початку сотворив чоловіка із глини і дихнув йому безсмертну душу. Так і ту. Витворять, якби нового чоловіка. Коли робить з глини болото, помазує очі. Але перед тим плювнув на землю, що є образ того диху у раю. А так тим другим світлом, котре нам дава то донешнє слово, є познання Бога.
že Hristos je sotvoriteľ. Je to samý sotvoriteľ, ktorý na počiatku sotvoril všetko, i jak to dvinec sotvorenia sotvoril človeka. I pozastavme si a dále, čo odbylo si. Susid uvideli čudo. Prichodiať, zvidujúci. Što ti stalo si? Jak je spravedlivý? I vin pojasňuje. Človek, ktorého zvodí Isus, zrobil boloto, pomazal, umyviem si i vyču. Potom priveli jeho ku farizejam, archierejam. I tam jeho vovidujúť. Jak sa ti otvorili oči? I vin znova pojasňuje. No žede neuverili, že to vin. Zaklikali rodičiu. I zvidujúcia. Je toto váš son? O ktorom hovoríte, že narodil sa slipoj. A teper vidieť. Jak to, že vidieť? A oni hovoriať, známe, že to náš son. I to, že narodil sa slipoj. No to, jak vidieť, tomu neznáme. Pozvidujte si ho, mať svoj rok. A tam čujeme slova, tak povili za to, bo si bojali Židiu, že by neboli vyšmarení zo synagógy. I tak znova zaklikali slipoho a hovoria, to človek je hrišný, bo nedotrimuje sobotu. A vydávať im argument, si je hrišný neznám, ale jedno znám. Jem bol slipoj a vyču. I vyhnali jeho. Ty celý hriechach narodil si a nás chceš poučovať. A Isus jeho stričať. Veríš v Syna Božoho. A vynul, kto je to, Hospody? Ty jes ho vidiu. Vin s tobou besiduje. A to človek odpovil, veriu, Hospody, i poklonim si. A tu je tretí moment, ktorý nám dávať. Toto dnešné slovo. To poznania toho svetla, prebyty v tom svetli. Tuto susiedo prišli posmotriti, čuti što znove, vidieti što znove. Farizeji zaperli sobi oči. Nechotili vidieti tú pravdu. Rodiči zas, že by nemali problém. Radšej budú ticho, že by jakos neprejti do konfliktu so značalstvom. A to slipoj ostáva tvrdý u víry. Nesmotriť na to, jak na neho budú reagovať, si jeho budú vysmívať, si jeho vyženúť zo synagógy. Pro neho je len jedno. Jem bol slipoj a vidžu. To, čo je apostol Pavel hovoriť. Znám, komu jem uvieril a mám istotu. Dohrdí osluchači, toto je tým posolstvom pro nás. Nám dáva dnešné slovo trojité poznanie toho svetla. Prebývajme u svetli. U svetli voskresenia. Že z pravdy Hristos voskres. Že toto voskresenia podávať i nám. Podávať nám odpuštenia hriechov. Podávať nám toto vyzdravenstvo duchovnej paralýzy. Podávať nám živú vodu. Podávať nám duchovné svetlo. Nesmaďme na to, jak budú reagovať ľudia. Jak bude reagovať načalstvo toho sveta. Ale prebývajme u tom Hristovom svetli. Hristos voskres.

Bo takie wirowania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się wastrzaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, думками повний, туху диганням світами, з віром, що долю порожню срібними куплю тлярами. А ти мій кукаш, і кукаш, і маниш. Прото гуліту іде зазуло. Лем віщу огні запалить, свят Ян купала, не будеш уж зазуленько кукала. За дни моїх страдань приміниш ся, зазвоненько, в астряба.

Kiedyś dom. Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сини, кід вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кідиш ду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

0: почуєте тепер програм з архіву Радіа Лем ФМ.
1: Читання – то найліпша забава, яку видумали собі люди.
2: Читання – то подорож, котра нигда ся не кінчить, довга, ба, вічна подорож, в часі котрої стаємо ся лагідніші, мильші і барже чоловечі.
3: То читат книжки жиє два рази.
4: Радіочитальня.
5: Хиша без книжок єст як тіло без душі.
6: Думам – то читам – то єм.
7: Книжки суть товариством, котрі собі чоловік сам добирав.
4: Добрий день, вітаємо в аудиції Радіочитальня. Днеска будемо читати тексти о квітках, рослинах, як товаришат чоловікові од непам'ятних часів. Тоту прекрасну твори природу все пробуджали в чоловіку найвищу естетичну дознання, а фасцинація їх красом лишила тривалий слід в нашій культурі. Красні квіти дають радість і спокій, лагодять нап'яття і розвивають вражливість. Щоб мати гарні квітки, треба о них дбати, підливати, окопувати і навозити. Послухаймо співанку ансамблю «Ластівочка» з Przemkowa.

0: квіття становить натхнення для різного роду артистів – малярів, різьбярів, музиків і поетів. Послухаймо верша Богдана Ігоря Антонича о квітучих черемхах, які не дають о собі забути.
1: Богдан Ігор Антонич, черемхи. Як свічка сякурит черемха, в вечера побожній руці. З вечірні вертаються лемки, до хиж задумано ідучи. Забитим, мій краю негоден, цвіт черемх в мислях болячих. Кід місяць над нима виходит, хей би вівсяний колачик. Читав яку тутко.
0: Єдним з найбарже люблених квитучих кряків –

Мій верш. Гойду до тебе мій вершу, і воричата затрісну, і ніхто не буде видів, і ніхто не зрозуміє, що ся в тобі діє. Роздерто й душу чуганю, на тебе зашмарю, од назрячого ока скотини і од щурого людина. І будеш лем мій, і ничий інший. Од найбільшого болю найбільший.

0: Коли Христос по землі ходив? Було то давно, давно, коли ще Христос по землі ходив. Якраз так ішов із Петром, та мали через одну велику воду перейти. Надійшов там один фурман із зерном, а вони сього просять. «Газдо, ці не перетягли би сте нас через ту воду?»
1: «Вдячно, чом бо ні. Але, видите, віз повний, вода велика. Няй бо са перевернув, та я би гріх мав, кибом чужого чоловіка потопив».
0: Ідуть далі. Як так ідуть?

та Дюна добрий скуток зробила. А Ісус говорить: «Попозирай перед себе, що там видиш?» «Та виджу великий стром, грушку, а під того грушкою хтось лежить». «Ну, а що ж видиш?» – проситься Ісус. «Та виджу, же тот чоловік мать рот отворений, а чекать, же бому грушка до нього упала». «Та видиш? Того чоловіка їй за мужа даме». «Йой, учителю, та недобрі робите! Таке добре дівча, такого лежана би сте їй дали?» «Гей, такого лежана їй дам. Бо кить би са обидвоє так робітно зійшли, як вона, та би са добрі мали. Але недобрі би са мали, киби са ліниво зійшли. Мусить то так бути». Ну, які це попозирами на світ та видиме, же то так є. Суть люди, у котрих або жена хвора, а муж здравий, а мусить робити і за жену. Будь то муж хворий, а жена здрава, і мусить вона мужові помагати. А дощ часто ставать, же муж піяк, а жена на нього мусить робити. Але ставаться, же і жена п'є, а то де вшитко на мужових плечах. Або є і таке, же муж або жена чаваргуючи ходять, єдно є легкомусельне, а друге са мусить тяжко старати, а цілий живот сатрапити. І так то є от того часу, от коли Христос по землі ходив. А так то мусить бути і до кінця світа.

Внески головні хотів би вам представити ізраїльську співачку, котра зовеся Ахіноам Ніні, але прибрала си сценічний псевдонім Ноа.

0: Gracias, Miguel.
1: De nada, Noa.
2: Коли сідуємо іще комерційну діяльність Ної, то треба припомнути чи ж їй виступ на фестивалю Євровізії в 2009 році разом з другом талантливим співачком Миром Авад. Репрезентували вони на тим конкурсі Ізраїль. Ну і треба повісти, że bez uśpichu zajęli 16. miejsce.

Дотла Ноа видала 14 платні. Властиві 13. Бо до та 14-та вийде лада момент і буде барс чекала. То будуть жидівські стандарти. Ну і може вартало б то ту виконавчиню впровадити до нашої музичної бази. Дотла ані одна її платня не була впроваджена до нашого автомату. На конець хотів би іще повісти, що Ноа має мужа, доктора, педіатру, доктора Ашера Барака. Мають троє діти, сина Аельйого, дівку Еною і маленького третього синочка, котрий має на імено Ям. Мають ті ж пса Тіну. Ноа єсть ж активна в політиці. В 2004 році була през Ізраїль вислана як представитель тої держави до Міжнародової організації виживління ФАО. Днеска я ся з вами уж пращам. Запрашам на гравце за тиждень. Богдан Гамбаль.

Бо ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.